0: Det här är ju Huggies tequila, jag tänker att det är okej.
1: Nej, så här är det ju. Tim och Sara, de är ju medlemmarna.
2: You're listening to X-Ray FM, KXRY Portland, on 107.1, 91.1 FM. The following show is a pre-record. You can find the entire X-Ray's family's archive at xray.fm.